0: מהגג זמן וישים זיית הזמנים ישי זיית נברו נו הטבי סאוס הישקוקס לאי קיילס תו נפליץ בזלב פלוקים מנים
1: Lai tev forša diena,
2: to novēl
1: Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LB.